na huanga ke taki mo pe te tua ia na luenga hai ma na tute hai ka mai he ai ni mana konga mai mitinga e ono mawai he manue mo ki tātou hotai tokala halongi tātou na wikinga te tua ku tātou toi.